0: Planet Stopia.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.